0: ay denc nga xool nga dugg ba ci biir it ban njariñ nga ciy jële ah yow doo dara ci mbir yi ñi la ko gën a jege ña koy toppatoo ña nga fa la la suñ ba la ka ñuy gunge lam soxla lépp am na ñu ko ko defal wax dëgg yàlla booy ñëw ñëwal ngir sàkku tuyaaba sàkku tuyaaba bi nga xam ne diine l'islaam moo ko accordé képp koy gunge néewu jullit ñëwal ngir sàkku tuyaaba ñëwal ngir sàkku tuyaaba ki ñëw ngir sàkku tuyaaba nag du fa ñëw di fatata kenn sant ko ko du fa ñëw di defi interview du fa ñëw di dugal ci nit ñi ci lu seen yoon nekkut ak di waxlu yoonam nekkut ak di yëg ay giree ka lu mu fay njëriñ loolu amu fa
1: FM
0: waaw foofa loolu amu fa njëriñ amu fa njëriñ te nit ki lépp lu ko dul njëriñ da koo war a wat lépp lu dul njëriñ rek day lor loolu mooy xaayda amma bi règle générale bi mooy lu dul njëriñ rek day lor lu njëriñit loolu amut gis nga lu njëriñit donte gisewoo ci lor jum lay lor temps ban ko def da nga koo perte kon lu njëriñul rek day lor wax dëgg yàlla koo xam ne am nay mbokk ñu ko mën a defal lépp yow bopp leen ci genn wet loo ko bëgg-bëgg boo dégga ñu ne wàcc na ab lëggéey àndal ak sa xel xamal ne fañ koy dencee bu fu waa dëkk bépp demee lañ fa bëgg duñ ko am du yomb toogal sa kër bul dem sax ci bis bu njëkk bi ndax teel gaa gi fekk yeex gaa gi sa yem mayal ña yore mbir ya ñu am ak yaatu akuk dal ba mën a def lëggéey ba nañ ko war a defe ci ak cellte ci ak féex bañ def ko nañ ko war a defe ba noppi ba dem boo bëggee siyaare ji barab ba nga dox ndànk dem boo demee siyaare ji ñaanal ko ñaanal sa bopp daal di dellu bi salaama jàmm rek ngay am bu fekkee bëgg ngaa ànd ca gunge ba ngir bëgg am tuyaaba gunge ku ñuy jébbal boroomam rawati nag kuñ yaakaar ci moom cirub yàlla am na noo koy gunge de du nu loo neex de déedéet am na noo koy gunge toogoon sa kër moo gën ni nga koy gunge mooy maa ngi fàttali loo xam ne Serigne Touba ci boppam moom mi jàngale teggin yi ba ñuy denc woy juróom sunu maam Mamour Anta Sëri dañ koy denc ka nga xam ne moo jiite woon taxawaay ba di waaw kay mu ngoog ba ñuy denc Mamour Anta Sëri Serigne Tayba Sylla tuddoon Serigne ma numbe maar defe naa noonu la suma juumut suma juumut mo en tout cas moo nekkoon Serigne Tayba defe naa Serigne ma numbe maar la tuddoon biñ dee bay jébbal Serigne bi boroomam Serigne Touba ma nga ca gannaaw mbooloo ma loolu moo di teggin loolu moo di teggin Serigne Tayba yëg ne kee kat ci doom yi la naam mëgu ci waaye ku jege woon Mamour la ñu woo ko ba muy ñu ne ko yegg sil jege sil bëgg mu ñëw ba jege ba teg bëtam ci li ñuy def waaye Serigne Touba lu
1: FM
0: comme taxawoon da leneen baax na fii baax na maa ngi gis jiggiwut mbooloo mi dem jege de te way juróom la ñuy denc te way juróom wi ñuy denc na xanaam mëgu fa woon waaye amoon nag moom relation boo xam ne relation bu spécial la digganteem ak bàyyam diggante bu amoonuk jagle la bañ sàkkoo mu jege dana fii baax na te booba jéggi mbooloo bi dong la doon bañ xañ ne bëggoon naa jege waaye jéggi mbooloo bi la doon bañ gannaaw na ku ñuy denc bàyyam mooy bañ a jéggi mbooloo mi ngir jege barab ba waa ana koo xam ne yow kii ñuy denc du dara ci yow dul Serigne ah dëgg la Serigne baax na Serigne am na solo Serigne relation bu mag la waaye am na ci ñu bari ñoo xam ne ni ko suñu laa gëm waxe kumpa dong leen fa yóbbu seetaan dañuy seetaane rek nañuy seetaane marche de cop combat de lutte bee wala marche de football bii raj loo ja loolu moo leen yóbbu fee mbokk yi loolu nag baaxut loolu baaxut loolu amul solo loolu dafa ñaaw sax ci gis gi dafa ñaaw lu ñaaw a ñaaw la ah lu ñaaw a ñaaw la am na ku may nettali kilifa guñ doon denc goo xam ne daane nañ fa kilifa goo xam ne ba mu daanoo daanaka dafa xaw a mur ba dañ koy yëkkati bu ndox mu set di ko xëpp te booba raj-raj la ñu mu ak buuxante ba waaw lu ñuy buuxante li ñuy def si juróomi nit yu am kattan mën nañ ko yow kay yaa ngi ànd ci gunge bi buñ koy jullee fexeel ba toog ci nekk ci sàppasi nay sax sàppasi mujj yàkki na ci bu njëkk bi yéen a yem tuyaa ko buñ jullee ba noppi nga bëgg a fekke denc ba toppal ci mbooloo mi fu ñuy yem nga yem fa buñ noppee joxee dog jàngal say dog ñaan buñ noppee demal nga ñibbi da nga fa amee tuyaaba te doo fa amee benn xàq waaye ba fa nekkay buuxante di gaañ nit ñi da nga fa amee tuyaaba de waaye da nga fa amee ay xàq loolu nag sëkkanul sëkkanul de sëkkanul loolu lépp nag mbokk yi sëgg ci yii xew di ko coow am na solo ba nit ñi gis ko waaye buñ ko xasee gis la ca def nag mooy seet nañ ko saafara ak lu ko jur li ko jur mooy teggee ni murid moom lañ teg fee ñun daanaka dañoo doon murid rek asamaan set dañ ko doon rek asamaan set daray murid daanaka nekkatul ci ñun waaw nañ war a fonki sëñ bi nañ ko war a warmaale nañ ko war a joxe cër nañ ko war a waggare bëreetul demeetul nam demee woon loolu nag mbokk yi ci ñëpp la foofu laa ci yem ci ñëpp la loolu li wàññi warma ji wàññi waggar gi ci ñëpp la kon buñ bëggee mu wàññi ko wala mu saafara wu ñëpp ci war a dox gis naa ne daal teggin yii sëñ Touba daal waxoon na ni taalib bi war a nekk ak sëriñ ba koy jàngal sëriñ ba koy jàngal di ko yar واستمع الذي عليه دلك مبادرا ولو ابته نفسك اي ديغلام دال دونت نيكو سا بكان ديفال انظر الى ما عنه خدناك ومنه فر واجتنب هواك لومولا ديغل ديفال لولا لومولا تري باي لولا ليم لا ديغل بول سيت نياخك نخاري ليم لا تري بول سيت بكانغا ني لا كو واخي ولا تصل اليه ذا إهدائي له بما استطعت من عطائي ولو خليلا لامتثال ما ورد من أنها تزيد حب من يود تزيد حب من يود دي أنديد أي هدية كلاي جانجل دي لير لولو ما ورا لون ألربا ألربا لن يكون فنكون بنيك ألربا لو ما سانا أمرك دنجي أندي جو نويوالي بسنجي لو ما سانا أم ألربا da nga fexe ba tegoog sëñ bi loxo ndax nee nañ loolu day yokk ak cofeel yonente bi nee na day leen joxante kado dana yokk seenu cofeel waaye kii nga xam ne damay sàkkoocumam teggin di sàkkoocumam xam-xam lu ma gën a sopp rek gën maa yéene xam-xam te foofu la sunu borom bi jaar ba yombalal ma ko man Sëñ Touba nee na bul dañ mukk di ko jox sa lu baax loo am ci kado loo am ci hadiya loo am ci ay lu koy digal dee ko ko defal lépp loo gis ne
1: yéen a ngi déglu Tenir FM 88.6
0: wa ma ra'aytahu lahu fi amri yamilu kun li dhaka dhaata harri waxaat naa ko ci njeel bi nga dég nga sëñ bi naan waaw soccub guro moom léegi fu mu amati man dama koo gëjë gis man de moom rek laa doon kii fexeel ba yow jàpp ko fii ba Dakaro fii ba Kaolax fii ba Gambie fexeel ba boo fii ñëwaat na nga ko indil sayu soccu gura loolu lu am solo la mag ñi dañ ko daan def luñ ma saane gis mu rafet mu baax dañ ko daan andil Sëñ Touba te defuñu ko woon ngir daan ludul ngir seen tuyaaboy bopp ndax yàlla mi ñuy wut ci kii xam nañ ne yàlla dara du jeexa moom loolu moo tax mu jaral leen lu ne wa ma ra'aytahu lahu fi amri يميل كل ذاك ذا تحري واجتهدن بعض في إيثاله فإن حسن الفعل في إكماله دابنا بانسخ تسيرين بي لي جانغال دي لا يار يغا خاني موم نيك سي لارام سي كرم yaakaar am ci mom ay teggin ak xam xam neena fonkal kep ko aji ci mom kep ko aji ci mom kep ku ñu tuddu tuddu señ bi dox ko ciir ci walam dox ko walam ci ciir bi ngay jox señ bi am nañ men magum talib mu nekkon ci kër gi mo doon wax naan sefuul señ bi sax señ bi sax boba li nga xane mo nekkon sefuul señ bi ndaysan da ko daan sa su ko ma sa nek day lam posam dox ko sun men mak mambay cham ku wa kër gi xamoon la mambay cham ku baxon te nek talibé lol manam sefuul señ bi du ko gis mukk te lambul posam dox ko ñaar fu ko sa xey bu ko wala miskit mi jox xalé wala gura wala tangal waxe mune sefuul señ bi serigne la non la ko daan waxe li ndekati li waxe señ touba la وكن لكل من به تعلق اهلا عبيدا وسواهم مطلقا محترما محترما ورمال دومي سنبي ورمال سخنا سنبي ورمال جامو سنبي ورمال سفور سنبي بقي ني بولين ورمال سنبي دوكا مانكي ورما ها تا نيك تي موم دي تيو دي بوروي باغنا لا نوبل لولو نياك ورمال lol manki serigne bi worma la ta day am legui
2: cienier fm
0: fo dem fek ko fo dem fek ko ko lo gëna min serigne bi mo lo gëna manay manki serigne bi worm waaw dañ fay tok di wax ak di telephone ak di ciow ak lu nañu duggu ci lele sax nga gis ñu dem bay jappante ci mbirum adul lolou musiba la hein lolou musiba waxana ci mbirum serigne mbokk wax yu bari yu doy war waye jotaay moy bëgg jeex ma ngi jéggulu tay ubuy mo sax antenne bi wax tok ben tégal na ñaar fukk minute ñent manam ñett mi wala ñent mo def ci émission ma ngay dem ci cheikhou tarqiya li mu doon wax lepp ci bën ko doon wax ma cheikhil murabbi wal muallim waye comme dañu ba ca Serigne comme dañ ba ci Serigne yéga ba wa in sa'ada al maqdur aw saqaka al muna ila shayq haqqin fi al haqiqati bari' wa dajé way yalla lo xamné ki da am tir ci yalla ay gis lu bari lo xamné geut yi du ko gis geut yi mir yi du ko gis ci wa neena bo raja koku faqum fi hawahu wattabi' limuradihi wad' kull ma min khablu kunta tusani' lepp lo japp lu jitu ngay raja ak mom dang koy bax japp ci mom ni ngay nek ak momit moy wa kun 'indahu kal mayti 'inda mughassili wa kun 'indahu kal mayti 'inda mughassili melal ni neew biñ teural ñu diko sang ku ne xamna ko ñi sang mom kenn du ko ni wëlbeetiku dafeenul jaaxana yëkëte sa loxo dedet dañ ko wëlbeeti luñ bëgg mu yëngu ci mom ñokay wëlbeeti waye mom day bayéeku yaram wu amu tuuru ku ne xamna ni mënta yëngu dañ ko yëngal non señ tuba dañ
2: ki xam
0: roos mo leen boole ter ñu tarxiy bi neena bu lu yaral yemalé ci mom wa in sa'ada al maqdur aw saqaka al muna ila shayq haqqin fi al haqiqati bari' fa khum fi hawahu bu degloti kenn ko may wattabi' li muradi beug beugam ney sa beug beug wada kullama min khabl kunta tusani'u la nga nekkon la nga jappon lu jitu nga koy gis bayyi lola japp ci mom وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو متابع ملني ام نيو تي كانام بوكي وا دغ يال دامي نيون ليغي كون سونو سونو مريتا دا ديس واو يشي باري ما نيوغ ما نيوغ ما نايم يشي باري نيوغ ما نايم لي ني واخ ني ملكان يي نيمو نا سي نيون ني نيو لا ني نيو ني يالا ديبلي waye ñu ci bare bare bare danaka freelance lu sukku yalla yalla bo li dimbali bokki seen bokk serigne mbacke mohammed mo doon addu ngeen di deg lolu mo xat ci waxtu ñu leen di tagu kon ba benen yon insha allah ñu ñewaat ci benen tombe jox ko ak yeen yeen ñu won doon deglu seen radio jant bi ci touba mu lekkelo cieñeram ci dakar waye ak leer di nek luga mu ñet radio yi nga xane ñom ñoo synchroniser pour fiq ñun jotaay bi ñu leen di fatali site internet bu daara ci dawa amul xitma tv wa fa demé yépp dang ko fekk ak khutba yek conférence yek laaj ak tontu numéro daara ji it amna numéro yo xane bu bëggee jokk ñom ci ngay jaaré 77 634 72 65 77 وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: wani
1: andi ko fepp fo xamne aljana aduna ju nax ma nga fa ju mënu la lijeenti ñu dabak seen diine ngir mucc lo tax señ touba ne wa man yusharikum una fi izzin yakun sharikum gadan fi zillin fepp ku bok ak ñom seen terang bi fi tay ëlëk da nga bok ñom seen téré seen torofte ja yowmal qiyam taaduna kat limuy naqari naqari takaliko ak moma fi gëna naqari takaliko ak aduna gannaaw yima misal won nga gis ne nit bu fekke ni mu ngi dund ci aduna limu am lepp fi la ko bayyi limu am lepp ci aduna la ko denc muy ndeyam muy bayam muy alalam muy kërëm muy fasam muy soxnam muy saxam muy leppam limu am waxtu wo xamne ni ñu koy jëlé fi mom da na ko naqari ru luy gestu la manam an-nafsul bahimiyya la jiblu luy gestu la ci waxtu wuy genn aduna buy genn aduna yenit ki bëggoon yamu bëggoon daan ko xalaat day delu ci ya ko metti won jaar jaarem jaaron day melni film bu jaarat ci yuuram ngeen yuur mom du taxaw mukk fek nit ke ngi dund bu de nelawit mu ngi wëndelu mom waxtu wo xamé né tollu na ci dé yoy yep moy delu ci wat ni nga xamé né non la roo gi di gesto bir bi nga xamné mom la gënon na bëgg ndax nit ku bëgg aduna la dawul xalaat yalla bëggul dara ci yalla aduna rek la bëgg ni nga xamé né ko kuñu fabal ben dërëm kiñu fabal ñetti dërëm ko upp naqar kiñu fabal ñetti dërëm kiñu fabal fukki dërëm ko upp naqar kiñu fabal fukki dërëm kiñu fabal jinné ko upp naqar ci la gënon na bari li ci aduna gën la top aduna buy gënné aduna non la ruham di uppé tiss ci gënon na néwlé ci aduna ci gënëno ñak aju aj xolam ci aduna non la ko gënon néwé ay cionu dama dama kon amna sas wuree ndax aduna amu fi dara lu mu fekk mu soti aljana rek le lepp soté waye aduna amul dara lu fi dama dama fekk mu soti kon dama dama mo wara sotal lepp lu mu fi jeriño ci jamono bu heure bi mo kon dina la waaw rek bo
2: ceñe FM
1: ci walu kon dama dama ni muy jëfé ci aduna ci walu bimu wara jox aduna adunaam ak walu bimu wara jox bopam manam walu bimu wara jox alakhiram waxon na ni nit ki man na jëfé ci yeneem ak ci xamam jëfine wo xamne limuy jëf tamu diko jarign ci aduna ak jaamu yalla lay nek ci kaw yeneem ci kaw ni muy xalaté lepp lu ne ci aduna anam gamu yewo ci sun borom ba takku ca ak anam gi mu takko ci mom namuy ormalé aji bind gi nga xamné mo bind lolu ak yéene ji muy am ci sellal ci jeriñ mbinde fi ak ni yéneem di lambé mbolém képp ko xamné ki kuy wax la ilaha illallah nga ci lay aggé ci mélo wo xamné lepp lu mu jëf rek jaamu yalla lay doon ba ci ay nelawam ba ci ak yewom leppam jaamu yalla lay doon lutax sun borom deful dara ci aduna mu soti ni mu bindé aduna nim waxé né juroom benn fan bindina asmani ak suuf ci juroom benn fan té yalla néna inna ma amru idha arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun gannaaw yalla bu némé dara nek daf nan kun rek lola nek ci fan yi ci gannaaw barkati demb ci benn laaj buñu laajon ci conférence bobon ci ndar ci kun digënté kaf gi ak nun gi ak luy manam ak namu démé ak luy digalé mak sun borom ak doom adama wayé ci lima taxa jog wonen rek sun borom lepp lum nam day daldi daf koy daldi amal ci nam ko nexe rek lan motax kon bu muy bind aduna digënté suuf ak asaman yi bidiw yi yépp mune juroom benn fan juroom benn fan leer na len ni du ay fan yi muy wagn wayé nak ay atwar la manam ay étape la lepp day tek la né aduna da fe sak ay sabab ak aada yum jeflenté ak dom adama ba nga xamné lepp lu am balay soti amna fumu wara jaar ak sabab lu ak sakku bu ca war tayit du tepp ag da fay tollu ci ay tollu way ba ag mi nga xamné ni jinga garab gi mu tollu ci di ank ba genn tollu ci di mag ba fa magam yam mu tollu ci di tor tor ba di meñ ba ba muy magat tollu way yoy yep ba ba muy dé ba ba muy da waw ba ba muy daanu yoy yep di ay tollu way naka nonu nit ki
0: bu jëf FM
1: di nam di ram ba ba muy tollu ci di jog dox ba ba muy mag am katan ba ba muy katanam di wañiko ba ba muy new dole ba ba muy dé ngonene aduna lepp lu fi nek doom adama daf ci am wal wu wara jëfé tayit lepp daf ko jaaral ci yoon wo xamne dafa am tambali am jaar jaar ba egg lolu mom la taxé né binna asamani ak soufi lepp ci juroom benni fan noppalu ñaari fan yi doom adama lay tax mom lay misal wan ko né bu diké ci aduna dafa wara sabab lu leppam yalla sokko cey fekk waye yalla lottu lottu di bind dara di ci am nangami fan nanu tam gannaaw takul dara mu soti ci aduna nima waxon ne roy biñ kabe ci yaram yi dañu tawat nonu la jëfé xoli nit ñi nonu li melal ci ak wuté amna yenn ci jëm yo xamne aaju wuñu yar manam soxla wuñu yar soxla wuñu jangal moy yonent yi ak ñeneen ño xamne nuru nañ leen ak leuf ta aguñ ci ñom moy ñi nga xamne seen ro tuti la tawat yenn ti awliya yi ci abdou qadir jilani ci al ghunya misale ne ko ku melne waysul qarani ak ku melne sayyiduna khadir ñuul ñooñu da nga ayo yar yar bi nak mu ngi tambale mo ji fa muy tambale mo jitu jang yar mo jitu jang abdullah ibn abbas boba xale tuti la amagul juroom benn at amagul juroom at di lek fu nek mu tek fa loxom tibbu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kul mimma yalika tey loxom ñu xamne lolu ta'dib la manam yar kon tambali na xat ta xel mategul jang sax jotagul kon yar mo jitu lolu lepp yar nak neñu ci la texet nit ki aju ak texedim ci lay aju kon yar ñi nga xamne ñoy ñeuk gatandu doom adam bu ñewé aduna moy ndey ak bay ak ñi mu dekkal ñoy ci jitt ñom la seen haq seen dawar seen war war ñoy ñeuk taxaw seen war war ñeuk taxaw lolu dana wone ne responsabilité wajur ci domam lu reere la ndax dana layok mom ëlëk lutax bama juddo tuddi woma tur l'islam wu rafet dana yaro layok mom lutax yaruloma yaru l'islam bu mat dana layok mom lutax yaru tekuloma tekuloma ci woma juddo dana layok mom lutax bama mate denc loma dana layok mom layo yu bari yo xamne yi yum ci sagan koka dana ko yey te bu keroge balé amatul ken du bal sa morom dara bis bobu nga xamne ku seen sa dom daw ku seen sa bay daw lolou mo nu wonna balé amul te kérok ku an sa morom amel haq dang ko japp ci mom kon nit ki bu beugé ay responsabilité mat ci wajuram wala ci domam na taxaw ci yar ko ndax mujtama bi nu nek manam société bi bu ku nek yaron sa dom nang ko warone yare mu yaro nam wara yaro cionu yu bari du am ta kon ken ku yaro diku du am mu ngi tambale ci ndey bu mele nang wara mel dana jaarale domam ci waxtu nga xamene mom dong ak mom ken du ko ca fek dana ko jaarale fam ko wara jaarale ba cieru bay aksi ba cieru kikoy yar aksi waye su fekke ne xale yi dañ leena bayyi ak mbedd mi rek bayili nak seen bop ñom ñoy yar seen bop waaw tay yar gi mu koy yar war na jëmbat ci xolam ndax dañu wax ne jangal xalel moy jangal ko ci waxtu ndawam mu melne daj nga gas ca mbind du raf mukk jangal mak nak mu melne bind ci ndox ku ci bind du feñ day far boy bayyi bu sa baram bi lu mu rom rek mu daldi dajalawat mel na melon منه ولو فلقوا قلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر بو فكون خارون نيو خلو كونيو خمال تبا موي نداو دانو جيس ني خام خام بان كو جوخون مو مل ني لو نيو غاس تي ميد مو خام دنج كو بند تي كو دوج مانام غاس كو تي وارنا جيمبات كون تي خولم رغال يالا جيمبات تي خولم بغ دغ بغ نيو ndax neñu kérok yamal qiyam lañu ñëk tek ci balance bi moy jikko kon bu jikko rafété dana disay bo xamné dara mëna tax yenen jëf yi ñëwit du amati poids bu fekké né dafa fiwok mom war nañ ko xamal toroxlu bañu yëkëti bopam ngir dindi reey ci xolam bu ko defé ragal yalla dina dugg ndax xam xam ak jëf ak xalaat moy indi ragal dana xëc ragal yalla sun borom neena alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna bihi samaratun mukhtalifun alwanuha wa min al-jibali jududun dudur wa umrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa min an-naasi wa ad-dawaabi wa lan'aami mukhtalifun alwanuha kadhalika inma
0: yaqulu
1: ulama inna allah 'azizun ghafur wanene nima daan waxe di delu ne dara ci aduna neenu lu fi ñew amna secret bu waral sun borom bari na yu indi ci aduna yo xamne dafa bëgg jam ñi waru ci muy wanene amna war yo xamne borom xam xam rek ko meuna dindi ba genné ko ci kaw jëf yi do sun borom jëf ci suuf mu wone né xana gisulén né sun borom waccé na ndox ci asaman sorti ko ci suuf genné ci bir suuf gantax genné ci garab genné ci ay meññat yo xamné yu wuté wuté la yi meññat neex yi naqari yi wex yi saful dara sak ay montagne ni sax ci kaw souf montagne yi buñ ko gassé li nek ci bir wouté am ci ay garab re señ yo xamné doom yu wex tal lay génné yi doom yu ñul kook sak ci dundat yi njuri njuri kër yi yo xamné seeni jëm day wouté bir ak bitti seeni jiko wouté mune ñaragal yalla deug deug ragal ci jaamam ñi moy ñako xam kon dafa wone né doom adama dafa war def tafakkur manam xalat lepp lu yalla bind daf ci war di set di ci setantal hikam bi nek ci bir di ci waru ndax neñu ngëm gi nga xamne dafa dik te ci gannaaw meditation la ñew mo gëna deugër ngëm gi nga xamne dafa ñew badihatan neñu yonte yalla ibrahim alayhi salatu wassalam amna ab wolute te boba ken yoneeguko ndax bi alquran di wax wa kadhalika nuri ibrahim malaku tasmawati walad wala yakuna minal muqinin fa lama janna alayhi lil ra'a kokum qala hadha min fadl qala hadha rabbi bi nga xamene ibrahima ci jamono ji mu juddo dañu daan ray lire yi ngir xew xew ba mu juddo ñu denc ko ci mkhunt ba mu xamé tuti ba mu ñëkke genn guddi la genn bidi wi la xol mom la ñëkke ci asaman ne li de moy sa borom bidi ba mu gis mu gën reey mu ne ki de moy sa borom ci leeru xolu
0: yenen fm
1: xamna ne amna ko ko mom amna ko sak ci leeru xolu yenen xamene ci ne liko sak lu leer la wara don ta rafet lu fete ko lepp la ci gisam ci aduna li ci gëna kawé moy bidiw bi nga xamene tok na di xol bidiw bi diko sétantal ba bidiw bi soox mu ne ah man dal soppuma yalla juy soox ki du sans borom wéru fekk mu ne waw kañ ki kon moy sans borom wéru fekk mu waxé nam waxé won jant bi fenk mu ne waw kay ki ëpp ki gëna leer ki moy sans borom jant bi so mu ne man dal ki ma sak tam mom ma buma gindi wul dana reer kon ci xalaat yoy nga xamné mom la ibrahima xalaaté ba xamné amna luko bind ba jox ko ay meloy mat la ko bind ba seenu ko fam ko seenu nga xamné motax sun borom ne wala qadatina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimina ibrahima jox nan ko am njub bu ñeuk manam ci waxtu ndawm te xam nañu famu jaar ak fan ko jaarale ci kaw wet bi xalaat mbiri sun borom ba xam sun borom xame ci sun borom ci setantal wala ma wuy dañu wuté ci ne ndax sun borom man nañ ko xam ci lo xamne jaaré wuñ ko ci limu bind wala man nañ ko xam mënuñu ko xam mukk lulul jaaré ko ci ñim bind am ci akabirul ulama yi ci awliya yi ñaar ñoo xamne wuté nañ ci gis gis limamul ghazali neena sun borom man nañ ko xam ta bañ ko jaaré ci mbinde fi muhyiddin ibn arabi neena sun borom kenn mënu ko xam ta jaaré woko ci mbinde fi xamne ni muhyiddin ibn arabi ku bari won xam xam la ndax neena ta ku sun borom joxon ay secret la ndax neena wali yi nga xamne sun borom dafa leena jox ci xam yalla ci yeb magam bi lo xamne dana tax ñu tok ba soy ruy yermane sun borom dabatal leen ñu delu dundat mu ne ñoñu liñ ci amé day ilahi du tabi'i man mi nga xamne lima ci yalla jox tabi'i la buñ ci sompon lu tuti tek ko ci asmani juroom ñaar dana ruy te man yengaluma sax wa muhyiddin ibn arabi mom mo ne sun borom kenn mënu ko xam te jaari wo ko ci lim bind ci xalam ak setantal ak khalat manam meditation hujjatul islam l'imam al-ghazali ne sun borom man nañ ko xam te duñ jaare ci mbinde fi kenn ku ci nek da nga am misal sa yoon wa nga jaar l'imam al-ghazali xam ngeen ne dafa sikkon lu jitu descartes mom moy jitu descartes ay siècle sikki sak buñ sikki won itam dafa ne won gisna doomi nasrani buñ juddo ba mag nek nasran doomi yahudi buñ juddo mag nek yahudi mom itam doomi julit la bam juddo mag dafa nek julit ndax gisna ndeyam ak bayam ak ñiko jangal ak ñiko yar ak dekk bi nek bepp ñi jullu rek mu nek julit kon ñay itam namu def rek lañu def ana lan moko tektal ne kon amna ben avantage ci ñom ndax mom itam bu juddo won fañu juddo day def ñu def mu daldi am sikki sak legi ban diine kon moy diine bi wër te naw nit ki famu fako yalla def mu juddo fa rek la fa nek lay xam ñoña lay top kon mom amagul dara lu ko wër mu dem ba di sikki sak sax ne mom nit fan lay xame lu koy jox xam xam ba mu xam ndax yalla amna wala amul wala li mo jup wala jibul mu ne det ndax nit sa fumu jëlé xam xam mu ne xam xam
0: ni
1: assemblé ci hawasi manam sansi gis deg manam fone ba mu jeex mu ne sans yi nit ñi amé ñep day nax nit kon mënu ñu sukkandiku ci ñoom ba wanen lu mu wax dëgg la ndax lañu xam ba mu woornu ba mu mëno jëñ ëlëk moy xam xam bi nga xamne dang ko mëna waat ni nga xamé ne fukk gëna bari ñet ba su aduna bëpp dajalo won def ki man gu nekk pour bëgg la gëmlo ne ñet mo gëna bari fukk bu tax nga sikki sakka ci mu ne loolu xam xam bu wooré non rek moy bi jëriñ nit moy bi ko mëna sooy tamam loolu awma ci dara mu ne nak kon man jaaxlé na ndax bu ñëpp ne ñoo ne ci dëgg te amul kenn ko xamne ki du japp nga ne yow yaani ci deug ñu ci def ñeppam ci tiaxan kon lan mo meuna wax ne ma ngi ci deug man mu dal di gis ne kon nit ñi fuy jëlé xam xam manam li ñuy gis lepp di japp ne li ñu gis deug la sax worul ndax da nga romb ker mu taxaw nga atana wat ne ker gi yokul wañikul dafa ne deg waye bo demé bam yag nga delu suwat da nga gis ne ker gi wessuna fam ne won kon gis ci bopam day nax nit te mo gëna digër ci li mëna wan nit ab lu mu xam mune itam wa guddi itam da ngay xol seen bidiw ci asaman mu tutene deureum nga gëm ne lu tuti la suufa ko upp te am nañu ay ibrahim handesiy yu ñu wëral ne ben bu ci nek mo upp suuf ci nangam yoon kon gis ana fan la wëré mune dedet sax legi don na nelaw tank ma gis ne dem na ci dekk bu kemané bu rafet ma gis kër yu rafet gis ay tool yu rafet gis fa ay rafet yo xamne gëmon na ni li lu am la waye bama génné ci alam bobu manam génné ci alamu nelaw dik ci alamul yaqati moy alamu yew gis na ne yew fen lo na nelaw ba woné ne lawla lepp dara du ci bëgg est ce amul benen hal benen alam bo xamne buma fa démé dana fen lo dama door ci aduna la fa nek da fay gëna woor ba ni nga xamne yew gi ma yew nam fen lo gëntima doon gënt ndax amul mu ne ta ñak xam lolu tekkele wul ne lola amul mu ne nak lola kon fan la ko mëna gisé fan la mëna xamé dara luma tekkal ne amna benen alam bo xamne ñu gëna deggo deng alam état da veille moy alamul yaqati fi muy melni ni état da veille gëna deggo deng état da xom manam nelaw mu gis na ci alcorane fu muy jundé ne fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadidun amna fu alquran di waxe dom adama tolway bo xamne bu fa agge dana ko ne legi ñoro nañ ci ray ni la teewona gis deug legi sa gis bi lu sore sore la tay muhammad itam amna fu waxe annas niyamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy nelaw buñu deey lañuy yew kon nak amna benen alam bo xamne buñ fa deme alam bobu mo geuna woor alam bi lu nek yew mi nga xamene alam bi lu nek buñ ci nekke tay yew mo geuna woor buñ de nelaw ci lolu nak la tambale di gindiku ba neena mom liko delo ci deug neena bi nurin qadafahu llahu fi qalbihi leer go xamne yalla daf ko sanni ci xolam koku lolo tax mu ne kon nit man na xam yalla te du jaare ci minefi koku mbo dem lu nek ci minefi lu meuna xam gestu ci xam xam laccena ba tayi defna khalat ba tayi dugna xal defna lu nek te taxul mu gis deug ba mu sopp sun borom mu fab leeru ngam sanni ko ci xolam mu dal di gem ni nga xamne non la cheikh brian waxe won ne bi nga xamé ñaari taggé yoyu ndayam ak sœuram wala bayam diké na ko mu daldi am ébranlement daldi gëm fi sax ci te amul ben tektal wala ben ibrahim manam ay khalat wala ay lay yu mu indi pour né gëm na lu dafa dék jékk jékk rek dugg ci xolam naka nonu itam ñi nga xamné ku melni Jean-Jacques Rousseau ak ñu bari ci ñoo xamné seen jëf dafa dina dikkal lool non la xata di waxe muy dinu mu arabiy mom néna kenn mënu la gëm té jaayé wo ci ndumbe fi ak ci setantal ak khalat ak jang koku moy bi nga xamene génné na ci xalwaam yi tane jëlé na ci xam xam yo xamné ñi jang mënuñ ko amé ci njang fekk na ibn rusd bin moy ay rol da ko tuba bi wax ben philosophe lawon manam philosophe bo xamné ci arab yi jullit lawon né ko na ci ku bari xam xam ku xam philosophe baye muhyiddin ibn arabi xaritam lawon mom nak daana deg ibn arabi bo ba xalé bu ndaw la bu am ñaar fukki at amagul sax mustache amagul sikim ñu diko deg bëgg ko gis baye ibn arabi yoni ibn arabi ci ibn rusd manam ay rose pour mu gis ko ngir ñu discuter waxtaan bu ko gisé fekk na mu ngi tok di jangale bu ko séré mu ñew mu jox dogalé ko ne ko ibn arabi mu ne ko waaw wala deet ibn arabi ne ko waaw mu daldi ré mu ne ko deet mu daldi jax daldi mer digënté waaw joju ak deet joju ibn arabi ne ko digënté waaw ak deet ci la roy roté roy yu bari ci lañu doon rosé di rot lan moy manam waxtaan wo bi nga xamné dafa ne ko waaw wala deet moy mursu def ko laaj ne ko ndax jang xam li yalla wax ci alquran xam hadith yonent bi farlu jang itam philosophie jeufandiko sa xel ndax doyna pour nit ci meuna mucc mune ko waaw ba nopi ne ko dedet waaw ji lu ci djiblu modi lolou man na tax nit ci mucc waye mucc gam nga xamne moy deug mucc moy xam yalla ta xam yalla deug da ngay def tafakkur dug xelwa tarbiyewu jaar yoonu tasawuf soga ag ci yalla deug motax mune ko dedet bu ko ne waaw nak imurus di contane bu ko ne dedet mo am naqar mune ko nak digeunte waaw joju ak deet joju ci la roo yu bari roté moy suufi yi nga xamne dañ leena ray ci kaw wax yo xamne seen digeunte seen borom la may yeen seen borom may ak gis bo xamne non lañu gisee mbir yi ñu wax ko ahlu shari'a ci gisee ne lolu faq shari'a la ta ñag gi ñagub shari'a la te lolu wedd yah yonent bi la ta ray ci war dañu ray leen lolu moy digeunte waaw joju ak deet joju ci la roo yu bari roté kon ko ne nit ñi ci ay daraaje yu bari lañu wutante ñi dañu jaar fi ñi jaar fi kenn ku ci nek ak la deppok sa ay mbir muni nak bimu ne inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama borom xam xam yi deug rek ñoy ragal yalla deug ragal gën war kan moy alim bobu xamni mom la sun borom wax ne moy gëm deug deug gëm moy jox ngëm yalla deug deug haxam je nga xamni mom la sakku ci doom adam mune alim bobu moy ki xam li yalla gënante bi wax ba nopi te xolam fu mu tollu di feey ci haqa'iqi diine manam ci diine lak lay dund ci lay noy ci lay waxtaan ci lay walbeetiku ci lay dem ak dik ci la leppam feetale manam lepp mu ngi teewal khalaatu yalla khalaatu ëlëk ci xolam fu mu tollu rek diko gën mukk ci xolam ak ci xelam ak ci ruham koku moy ki nga xamne moy jox yalla haqi ragal bi nga xamne mom la doom adama wara def ci mom lolou motax ñu ne al alim duna ma yaqulu wal arifu fawqa ma yaqulu alim nak limuy wax agu ca xam xamama ca agu waye dara jam agu ca ndax daf lay wax waxi yonent dila wax waxi yalla te dana la wax lo xamne haqiqa ba deug deug mom bopum xamuko daf ko net rek ni nga waxe ak mi nga xamne non lañ ko sharahe bu waxe rek non arif nak dafa wess fof ba famu ag fepp nak mën ko wax ndax ben du xat ci bop kim koy waxal wala buñ ko ko waxe dana ko tek ñeufër wala mom ci bopam lamiñam ak ci lamiñ yi nga xamne mom la lamb di ci wax mënu ci mënu la am baat yo xamne man na misal deug deug haqaayiq yi nek ci xolam bamu xame ko nga xamne non la ko mëna waxe ndax lolu motax sidna ali zainul abidin xamne doon sidna husayn la munewan inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara daka zu jahlin fayaftatina wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al husayn wa awsa qablahu al hasana ya rab jawhara ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budu al wasana wala istahalla rijal muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatun wa hasana sama xam xam deug la ci gëna sel la ci gëna xoot dama koy neub ndax buguma jahil deug ko di ci fitna wu mudi ko tek fitna ndax bari na peri xam xam yo xamne buma ko wax feñal won dañu ma yow kat jaamukatu xiram nga da ngay jaamu ndul yalla te kon borom xam xam yi dañu daganal sama deret dañu na reyewar ci man te luy ma jefe ci ni ma xam ali nabi talib digalon nako sidna hasan te man itam mangi ni diko jefe gannaaw lolou itam xamal nako usayd mi nga xamne moy sama baye xam xam bobu yalla don lo namako ci mom ndax sayidina ali neena dugal na sama lamine ci sama bir gemini jinni bunti xam xam ubbi ko ci sama xol jinna ci haqi li ñi jaamu ne suñ ma tegalon njeganaay dana tok ci njeganaay la atte tawret ci tawret atte walin jil ci lin jil atte wa zabur ci zabur atte wa alquran ji ci alquran ji jinna ne sama sun borom mayo ndigal fatihatul kitab rek dana ci shara téré yo xamné dana diis ñeen fukki gëneel muni bobu xam xam moy xam xam bi nga xamné kenn duko bind ci téré té yoon wi nit ci di jaar ba am ko moy ñi jaar ci yoonu tasawuf awliya uy lako sun borom di dencel moy xam xam bobu nga xamné yalla daf ko gardel ñi mu sopp ñi nga xamné jaar nañu aw yoonam motax mu ne wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gañ nga xamne jihar nañu deug deug jihar ci sama yoon dana len djubale ci sama aw sama ay ngir jihar joju nak moy jihadul akbar ndax ñaari jihar am jihar ju mak ak jihar ju ndaw fatta jasi bi xex ak noni yalla yi di len ray jaay sa bakkan jaay sa deret ngir yalla jende ko alakhirah lolou moy jihar ji yonent bi tudde jihar ju ndaw jihar bi nga xamne moy jihar ju mak moy jihar bi nga jihar ak sa bakkan nga xamne sa diru dund la ndax ke ay sa rek la nga joge ci ñew noppalu ci nak sa diru dund ngay xex ak setan di xex ak sa bam sa banex di xex ak aduna di xex ak lepp lo xamne li daf lay tagale ak yoonu yalla wala mu dila jaddlo nga xamne lolu jihar la jo xamne baba sadi taxaw la du jeex mukk te mo gëna metti ndax wute ak sa banex la wañi say nelaw wañi bëgg fo baña dem fo bëgg dem wañi sa banex lepp nga wute ak mom guddi wut yalla joju jihar moy jihar ji gëna mag dama dem bi ci fi mu dundé ci aduna kon wara watandiku boromam wara watandiku itam moromam moy moromi dama adamam yi mu dekkal mu di len wara watandiku ñaari watandiku watandiku ngir bañ leena amel haq watandiku yi ngir baña amel yalla haq ndax yalla mi len bind mo len mom kon alalama ku yak alali jambur togn nga koka lolou motax ñu aramal lepp lo xamne li dafa jugi ci yow jëm ci sa moromum jam mo xam julit la wala yéfer ci lu koy lor tambalé ci jëw jëw metti na tis na tis go xamne bakaram sun borom ñirele na ko lek med jam bi ngay jëw mu dé nga lek yapam non la sun borom ñirele jëw jam bi cheikh ahmadou bamba wax na ci al jahrun nafis wa qala qi'i khairul lan bi ay تكرر لنخبة النساء لما لمرأة أتتها قالت هذه سبيل ذيلها فقاءت فسقطت مضغة لحم فحلف صلى عليه الله ما هذا الشرف بأنها لو سرعت لابد من دخولها النار إذا الموت يعين ولا تفيدها لدى الجليل نسبتها سما إلى الرسول من في جنتي يونان مسنن وچل وچل وچل تكراركو مي واحد كي جتاني في جيني موي سيدتنا عائشة رضي الله عنها jamono ba nga xamé né amone benn jigen bu ñew fi mo ñom waxtaan ak ñom bay dem mu né ak gudd mbub mu né ko xaxtandikul mu xaxtandiku lumbu deret genn ci gim ñam wad mu né ko gis nga lumbu deret wi moy bakaru jëw bi nga ko jëw boko wanaatu won yomal xiyam faaw nga jaari safara te askana giñ lay askana ci man dula jariñ dara mu la jariñ lenn lutax nga baña jaari ci fofé moy wala tufidu halal al jalil nisbatu sama ila rasul donc kon jeuw ci bopam ak rambaaj ak neen ak lek alal nit ñi ci lu dul tay seen bakkan ka nonu fen lepp dañ koy xiyass dañ koy pese elek ndax ay bakkar la watax cheikh ahmadou bamb batay wax ne latal tamis min uyubin nas ma sataru fayahtika allah sitran an masawika واذكر محاسن ما فيهم اذا ستروا ولا تعب احدا منهم بما فيك بول دي ساكو اي بي نيت ني ديكو سيت ديكو خام ولا nga ديكو خام بانو ديكو واخ لي ني نيب بوكو فينال بوكو ديفه كات سون بوروم مانا خوتي سي ستره سون بوروم نانا خوتي سي نياوتيف واني كو با نييب جيس كو نده جام بوبو nga def non buñ len tuddé dal ku ci nek nga ngay wax le gëna rafet ci li nga xam ci mom waye bu ci ayibal ken ci ñom bima fika amna ñetti jamtal ma ji di ndolant muy bi fika manam ci sa gimiñ bu wax ci ken lu ayibal lu koy ayibal wala bima fika ci len li ne ci yow manam ayib yi nga leen di ayibale yeeyit mi ngi ci yow wala bima fika manam ci cieur yi ci yina ci yow mo xam da nga pis ci sa beut pour ayibal ko wala da nga jinj ci sa lox wala da nga wax ci salamiñ ñet yeb bu ci nek jamtal nako te yeb and na ci di deug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ku gem yalla gem bis bu mujjiba buy wax na wax yiw rek na wax lu rafet rek wala mu noppi
0: yalla ko sun borom def muy jef ju sel ngir jëmam rek yalla ko sun borom boole ci jotaay yi ëpp njariñ yu gëna barkel yu gëna bëggal sun borom ak yaronte bi ak serigne bi te sun borom may ñu ñepp wër gi yaram def may ñu fon yu gudd ci l'islam kep ci indi won bakkar sun borom baal ko ko indi won tawat sun borom safara ko indi won aaja sun borom fak aaja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما حل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرضع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك